0: Mangisetu kurenzika inkariki wakuvua ululamisa a wachi kubati kwenye msabiki ka sezorish.
1: Radio Msambique, Gaza.
0: Agoramba mangisetu kurenzika kuvua riangi evenjeli na kuvua kufikisela nguo na kujournal tamanya.